0: zvinasirira tipinde.
1: Alima, samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana, ndiani yona narikurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
0: Kaveta ena arikuzwa njala?
2: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
0: Ana, ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ndisiende mubati. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Vonai basi chimezi chakunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
2: Zvina shwiro zvononangaro vashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi, batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.

pamba mbwenyelero bogera panzidzo pfemba anati atimbane Senegal na France. Pepe pichitik misoka yakukwana 10 pfemba ndiyo ida sukumwa mbaenda pamfendo nangu pa mundial. Zenezo vesera radio na zenangu zinachita mpangwa zathu ine dzinanga ndine nishukari mwa jape 3 pabodzi pakati pa ino mpengwato iya masenzekero.

0: Maria, uneziva kuti akuna wiri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
1: Ndishonadi, Shovana, niye iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anokumbira fuma mukati mukukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
1: Ndishonadi, kana izvo zvoitika, wakunyevera pandinya verdio 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vantu vese.
0: Tinodikanawo kufonera kuna ninya verdio 14:58 mukati mokumbira zviziviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chiri chese chakashata, azvikudakadziri. Izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munthu wese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verdio 14:58 auripi chiri chese. Zvese zvakufishwa. Ishtendehwa chako.
2: It's a classic, babe.